0: hieroglyphe il est sur ngombe tinila et hieroglyphe sur ake amena signe sur si ala ke sara si asuna letimbeti si ton amomuni modikoni mon petit inga tene nandoti ayeso a pharaon voilà a égyptien sur l'agnac na beti a pharaon a sara legioko nambegeti merwe mbeni sungombeti aussi irini akeda so aira tene érotique donc méroétique écriture méroétique donc ake a kodro so ouse so ake fadena kode ti sungo ye nambeti mais atangati c'est ti Africa voilà na to voilà na banga jusqu'à na bongo sungo ye na leti mbeti a de ti bagigi kwepepe à part akodro so milundu ti fangonindo so
1: mais ala sara tene ti merwe loiki na ndo ala lingui ti vuru yani si ya wa mango ya lingui ti inga
0: merwe tongana momu akodro tongana a Ethiopie tonga so nduru na tere ti Egypte ba ake ando so si sungo mbeti amaida ake nduru na Egypte baisu mipite na wa mango ira
1: singila mingi za vimbimbili mais a muzuporo wala europeen lani tongana yin si ala bion bangondo tsala nanduti tradition orale so aketi Africa
0: sigila mitene fade na seseti Africa mobimba sungoye na letimbeti adeti mai kwepepe a part akodro so milundu fade ti dengoni e na bangondo tia munju tongana asumbai ti mbeni bumbi tiazo wala ti ambeni marape yini asara mobate na adoni ake aso wasi e a inga ala inga ndwa pe ala kena ndara pe e akpatite nezo aguli na ndu tia lape me nango iso amunju atonda ti tambula na yati Afrika tigi asinda ye wala ito na recherche scientifique tonga so ala gande ti ba ke biani ambeni bumbi tiazo akeda ambeni amara akeda so ataso ala sumbeti pepe ala ingati sumbeti suye na leti mbeti ape ala kena kudi ala kena ndara so iyo tonga so agboto leti ala na tapande na Afrika tidu moke ba a yeso a ira tene a royom royom ti Mali so sundiata keita ake fade na ndoni legi oko molimi ti waranga empire du Ghana so kaya magan si se tukara so ake groa ti ndonika legi oko moke wara empire sonrai so soni a liber ayeke na ndoni e ake akodro so ake biani amai ngangu na Afrika ti du e nango so amunju asi fade ka ake ye so apika be ti ala ngangu ata so asu ye ti ala na leti mbeti pepe na be Afrika ndo so wala Afrique centrale moko wara a royaume ton na royaume ti Congo so mani Congo ake na ndoni e amunju ala si ala timbi na ala ala bake azoni ala mai ala ke na ambeni angobo so si ala ke Libya na ya ti kodro ti ala e ndo so ala tonda ti bien bangondo ti ala ti fa tene mbai ake gi na legi ti sungo ye na le ti mbeti pepe mais mbai aussi a londo na atene so azo ake tene ngbanga ti so na tapande na Afrika ti du moke ba ambeni azo ake da so a iri ala agrio agrio ake azo so ake na tere ti agbia e ala inga aye so kue ake tambula na ti kodro même asara nguoke ake kusala so ala ke sara depuis baba jusqu'à na mama tana baba di asara ngbi lo woko we amolenge ti lo lasi ake muna poko ti lo e ala ke diko amara ti agbia so si ake legbia na ndo ti kodroni wala royaume ni ala inga ni na li ata so asu na mbeti ape mawunda zoni lo ke fanamu na tapande tongana momu royaume ti Mali so sundi atake ita ake da asu mbeti ape me ake agrio si ake fa poko ti ayeso sundi atake ita asara inango iso amunju asi diani ala wara agrio so e na pusungo nduru na na tere ti agrio so agrio so agati fa tongana nye si royaume ni abagigi e azo ala aligia na ndo ti royaume ni ngbi jusqu'à nango iso amunju asi e akayisu Afrika betiala ngangu mingi e ndosu na atiri tongana atiri tia menikuta conteur so eritilo Amadou Ampateba Diani alanga kwe atene Diani ake asu mbai ti Afrika kwe na leti mbetiape me an kwe akpati tene amunju asara ange na a kudi na angobo susi azuvoko akinani grimbi tenengo tene na yanga inaadi tenengo tene na yanga su ata tene aye mingi akina yani susi ala peti muni asu na leti mbeti e du coup aga mbai ti akodronso
1: singila mingi za vyembembele utaka pati kwa singa mbai ti be Afrika ti yengasu ake lutige inale ke tingbi ande ge kekereke na okongbongasu tiba akode iti transmission wala ti fangwaye na legeti tradition orale na Afrika
2: ba avec nous et contre nous. Allez!

0: ani kodi tirani ya kumbaki na berani ya a.
1: Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, ta fanon notisiri, Ngana Simango.

0: ngana linda wa kiongla kwa gina biko tando ngo shoti piko tibe kumbita poko tando wa sangu nando da fondo nonde kilu kala kuna biko teki warata ege to seke pika pataro eke mame nango minga usina poko na ke wanga pasati malego tia geneti susi ala kinando timiza tisi ala gache ye ape kota bia sosi ala vina soro nito nga mwakila mini kode ndara sara mbeto pepe mbani derti mo pepe mo piti teren maka mwako kapa nati kwa singa nuvo talo ake giso si ki inga kode ndara ti a maseka na lege ti mwazoko ambino usi ala kinduti la mwazoko na ambino usi ala kisanda ti mwazoko na à travers Genga aussi mon petit mon passé nati quoi singani kairetilo avec Hugues Florentin nan quoi c'est quoi singata là avec qui fa des sous
1: nouveau talent
0: pika mozoka la ke use ala kwa gege tongaso akoni lo ke tilo landogo na kodwande silo gana batati bongi lo sara gerata mozoko lo sara a collaboration na mina wapika mozoko ndende to so inga ga projet na pme e wa ne mini pasa tongane wa lo nando timiza ti gege unda lo mbanga tensi lo sara collaboration so si na mina a artiste so si a ke nando zo kete ton so voilà ala manda ba mozoko na si ifa tene mingi nando ti mozoko
2: I'm
3: Yang Siri.
4: It's Colibander on the